песочні, зі смаком харкнути, та не обістратись під сміх харизматів, за щаблю геройства чи зради стрибнути, поки тупить тухнуть серед карематів.